Hvis du hører på meg nå, så skal du veta at jeg angrer og skal prøve å forbedre meg. Du skal slippe å være så mye innelåst. Jeg skal iallfall slippe deg ut i helgene. Jeg har kilt ned takkene på håndjern og hår, og Bertine kom hjem igjen. Jeg skal aldri tenne fyr på huset mer. Jeg skal heller aldri

Vi har noen merkedager I dag også. Vi har ankommet til den 17. Og I dag så det dagen for svarte katter. Chat noir for øvrig på fransk, og det ikke chat noir. Vi skal glede oss over med de firebente med pels. Det dagen for vaniljekrem. Ok, jeg helt med på en dag for vaniljekrem. Det smaker jo for godt, og det fryktelig usunt, så du får ta det med som du vil. Du en sportsfisker, så har du en egen måned viet til deg, og vi halvveis inn I den, så hvis du ikke har sportsfisket, så har du noe du nødt til å pensle inn I kalenderen. Ja, og så har hele uken vært afternoon tea week. Så du får benytte anledningen til å ta en afternoon tea.

0: Ny uke foran oss har gjort under en hektisk helg for min del. Hatt bolle på grei, vet du.
1: Vet du noe, jeg gratulerer med det.
0: Takk.
1: Nå jo du da i den glade situasjonen at du har en liten taus igjen hjemme.
0: Ja.
1: Det er det eneste du har.
0: Det er alt jeg har.
1: Det tynnes ut.
0: Matbudsjettet har gått ifra de skyhøye vidder langt ned til de dype daler.
1: Ja, det er det.
0: Og det er jo lykke.
1: Noe finner du
0: mye. Kan du begynne å spare litt?
1: Ja, men du finner mugla brød nå etter hvert i skuffen. Du greier. Du greier ikke helt opp.
0: Det som er klue nå, at jeg må ta en ordentlig utrydning av kjøkkenet.
1: Ja.
0: Alt som ferdig med å gå ut på dato, enten spise det opp, eller bare få det vekk.
1: Ja, få det vekk.
0: Ja, for nå må du ha langtids...
1: Ja, du må det. Du må ha... Og så må du begynne...
0: Leverpostei ligger jo i flere år.
1: Ja, det gjør jo det. Ja. Det går fint. Ja. Og den slags... Ja. Men du må jo nå da begynne å kjøpe ost i skiver.
0: Ja.
1: For du vet jo ikke opp en hel ost.
0: Jeg har gjort et tiltak.
1: Ja, du er.
0: For at Joker hadde tilbud på sånn små 500 grams.
1: Ja, det er... For det
0: er første. Det var første.
1: Ja, det begynner sånn.
0: Så det kjøpte jeg i forrige uke.
1: Så kan du sikkert snart begynne med sånne smørpakker, sånn hotellsmørpakker.
0: Ja, ja.
1: Nei, det er rare greier.
0: Ketchup og så McDonald's.
1: Ja, det er så for at du kan stjæle på Mac. Du, selv så har jeg hatt, og jeg har...
0: Du har snekret.
1: Har begensere i hus, begensere.
0: Ja, er det ikke godt ennå?
1: Det er jo et forferdelig langt lærette bleke å ha de i hus, de er det enda.
0: For det er jo på grunn av dialekten da.
1: Ja, selvfølgelig, men man hører ikke snakke med det hele tiden.
0: Nei.
1: Så det er liksom sånn, bare kom og vær.
0: Men de har jo gjort nytte for seg da.
1: Ja,
0: det skal de ha.
1: De har fått snekret litt da.
0: Ja, ja.
1: Vi bygde en ny uteterrasse, og skiftet 5 innerdøre.
0: Ja.
1: Så det er... De
0: var du med på noe, eller kjenner det sånn at du satt med kaffekoppen på andre siden av huset?
1: Jeg var med på veldig lite av dette her. Jeg var nok... Jeg var kanskje i beste fall observert ved åstedet. Men jeg har ikke klept igjen hammer.
0: Skal ikke skryte av det?
1: Nei, jeg skal ikke skryte av det. Men jeg har kjørt mye bil og tilhenger da.
0: Ja, men noen må det jo. Ja.
1: Og så har de ikke reist da. De reiser ikke før i ettermiddag.
0: Ja, ok.
1: Så de,
0: det er ikke sikkert de gjør det heller.
1: Nei,
0: fordi... Nå har de fått smagen på Sørlandet.
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: De har skrytt veldig å være da.
0: Ja.
1: Her nede som det regnte og sånt da.
0: Ja, for det regnte. Altså, er det så fint vær i heller? Men du har...
1: Nei, det var regn og vind.
0: Alle da.
1: Men husk på, de kommer fra Bergen. Men de har ikke skamvet, så de drar ikke hjem.
0: Nei.
1: Så det, men de drar i ettermiddag. Så det blir deilig å få de hjem.
0: Ja, ja, ja.
1: Håper ikke de hører på.
0: Vi skal ha 2 timer med lunchmix på en mandag, og som alltid pleier folk å gjøre mye rart i helgen, så jeg tror det skal gå greit.
1: Ja.

0: dagen i dag, som jo da den 17. august.
1: Det som slår meg det, Frode, det den nederste hendelsen i norsk historie.
0: Ja, men jeg har ikke kommet inn på den, altså, for jeg litt uforberedt her.
1: Ja, men jeg kan jo ta det da. Fordi at i dag så det 51 år siden Flåklypa hadde premiere.
0: Det det?
1: 51 år siden,
0: Frode. Det helt vilt. Til og med vi var jo små da.
1: Ja, vi var det, altså. Jeg husker jeg satt på fanget til min far og tisset på meg.
0: Ja.
1: For i den der nedoverbakken, vet du, med de rasebilene.
0: Ja. Der slapp min mor hoista nesten tisset på seg.
1: Jeg gjorde jo. Der slapp alle, kan du si, muskler, alt.
0: Ja.
1: Min far ble blaut på knep. Det var altså på dagen i dag i 1975. Så var det en stor bybrand i 1624 i Oslo. Den bybranden i Oslo, vet du. Og så var det jo en stor sånn, sånn indianermassakre som skjedde på dagen i dag. Masse henrettelse. Dette her var jo Sioux-indianerne som ble slakta. Mellom 400 og 800 ble henrettet i løpet av et par dager. Startet i dag, og så fant de gull i Yukon i Bonanza i Canada, som da førte til Klondike, gullrøsje i Klondike. Husker du det?
0: Jeg husker det ikke så.
1: Nei, ja, men du har hørt uttrykket.
0: Jeg har hørt om det.
1: Ja, og det var i 1896. Ja. Det var så vidt jeg kunne si. Det
0: som... Vi kan gratulere Lene Marlin med bursdag da.
1: Gamle og blitt, denne gamle skinnet.
0: Født i 1980, så begynner det på noe gitt.
1: Ja.
0: Lars Elton Myhre har bursdag da. Norsk alpinist, 1984, kom han til verden.
1: Jeg synes det er rart å hette to fornavn til både altså til fornavn og etternavn.
0: Mm.
1: For det gjør Knut Sverre.
0: Knut Sverre?
1: Han født i 1927 og norsk diplomat. Ja. Knut Sverre, tenker jeg, det er hans fulle navn.
0: Ja. Du sier det altså, når du spør om det sånn offentlig kontor, da, vet du, sier du bare venter på etter navnet. Ja. Knut Sverre, hva da?
1: Ja, jeg har jo presentert meg med mitt navn, og da har de trodd at det heter Ågenes. Det er etternavn.
0: Ågenes, ja.
1: Ågenes.
0: Ja.
1: Så de venter,
0: det er fornavnet.
1: Ja, de venter på resten.
0: Ja. Vi kan jo ta med til Øyvind Leonardsen.
1: Ja,
0: han er nesten like gammel som oss, ja. To år yngre. Men,
1: han var kjent på som en suttete sladrehank.
0: Ja, han var det,
1: ja.
0: Men han var jo relativt, han var jo flink da.
1: Ja, men best uten ball, vet du han.
0: Ja, han var jo kanskje det da, ja. Indonesia, alle fra Indonesia kan vi gratulere da. De har sin nasjonaldag. De ble uavhengige i 1945.
1: Ja, gratulerer med det.

0: Vi kan vel for så vidt ta litt grann fotball, selv om Start har et hvilehelg, og alle de andre lagene foran de på tabellen tar poeng, bortsett fra Kristiansund da. Ja. Men det er vel 5 poeng opp nå til lagene foran, så det er klart at det ser jo ikke så fryktelig lovende ut dette her, men ok.
1: Det skal nå spilles en del kampe likevel da.
0: Jo, det skal vi det, så vi får se hvordan det går. Men kan vi bare nevne, er det Community Shield
1: det heter? Ja, det heter det.
0: Hvem er det egentlig som er i den? Er det
1: serie? Det er seriecup, ja, seriemester og cupmester.
0: I England.
1: Det var jo da å være seg Arsenal og Manchester City, de som da kjempet om serietitlene, også i fjor.
0: Det var det.
1: Den kampen så jeg.
0: Det var knusende seier av Arsenal
1: 3-0. Ja, det var det, altså, veldig overbevisende.
0: Ja, ja. Jeg kom inn litt sent i den kampen, jeg fikk bare sett et lite klipp sånn, og så at det var 2-0, og så ble det 3-0 senere. Og så tenkte jeg, hæ? Har de fått inn Pep Guardiola igjen?
1: Ja, for han er altså så lik.
0: Ja, den nye treneren er jo en sånn klikk. Ja, altså, er det sånn i stillingsannonsen, at du må ligne mest mulig, så spiller han skal sånn tro ut. At det er han som står på sidelinja?
1: Faktisk, så ser det sånn ut, fordi at hva heter det?
0: Marques Etterland. Jeg skal finne ut av det.
1: Når jeg fikk se på sidelinja i går, for han går til Arteta, han liker seg selv.
0: Maresca
1: heter han, ja. Og så fikk jeg se Maresca det da. Så tenkte jeg, dette her er jo Pep Guardiola.
0: Ja, det var veldig snodig.
1: Det kunne vært hans tvillingbror, faktisk. Så jeg lurer på om det står i stillingsannonsen, ja.
0: For i utgangspunktet kunne det være smart, for Pep Guardiola har jo en lang karriere i City nå, med mye titler.
1: Ja.
0: Så det er også liksom at spilleren, ja, han er der ennå, ja. Ja, vi gjør noe, ja, som han har sagt. Ja,
1: den ser sånn ut.
0: Men det gjorde ikke det i går, da.
1: Det var veldig, veldig overbevisende Arsenal. De har fått en Solis, en greker, som var god i går, og ikke minst Martin Ødegaard.
0: Ja, som ble vel kåret til banens beste,
1: jo, han gjorde det? Jo, han gjorde det. Altså, han skåret jo mål i går, Martin Ødegaard, og han lurte jo da den digre Donnarumma, som står i det buret til City. Han lurte han altså så på ræva.
0: Ja, det var et kjempemål.
1: Han fikk mye skryt i britisk presse.
0: Kan vi da si at Haaland kommer over toppen nå, han er på vei ned? Han skårte jo ikke.
1: Nei, jo ikke det. Men vi får se da.
0: Har vi sagt det før?
1: Vi har jo sagt det før, men dette her var jo en slags titel, dette også da.
0: Ja, men det er jo, den henger jo høyt, ja, fordi at
1: absolutt.
0: Det er liksom starten på titeljaget.
1: Ja, og det er jo ikke, det var ikke gøy for City å ta seg av banen med 3-0, altså.
0: Nei. Ellers når det gjelder norsk fotball, så hadde jo Start spillefri i helga. Det hadde derimot ikke hverken Ålesund eller Vålerenga, som spilte 5-5.
1: Det er ikke ofte. Det var for det.
0: Ja, det var helt vilt. Vålerenga lå vel under 5-2 i en periode. Ja,
1: og skal være artig å høre Kjetil Rekdal i garderoben etterpå. Du leder egentlig så trygt, og så bare suser du det bort, altså.
0: Apropos Kjetil Rekdal, for det at jeg hørte et intervju med han etter kampen.
1: Jeg er ikke sur.
0: Nei, men det var denne Hensen da, på denne her Vålerenga-spilleren, inn med mål der. Og han sa, jeg har jo egentlig sluttet å bry meg om det nå, for det at jeg blir ikke klok på det.
1: Nei.
0: Jeg må si, akkurat jeg var enig med han.
1: Ja, for det var Hens, altså.
0: Det var jo Hens.
1: Absolutt. Jeg forstår ikke at det ikke var griper inn på den.
0: Det er veldig rart.
1: Det var kanskje den klareste Hensen jeg har sett på lenge.
0: Ja.
1: Ja, så det,
0: for så mye rart som de blåser på i forhold til Hens.
1: Ja, den var så ja, i hvert fall i mine øyne så var den bunnsolid Hens, altså.
0: Jeg har hørt ikke noen begrunnelse på hvorfor de ikke gjorde det, men veldig rart.
1: Men er det ONS, han heter ONS, han som kommenterte, han sa jo det at det er ferdig med å bli useriøst.
0: Ja, det er faktisk det.
1: Det var håndballresultat, altså.
0: Ja, jeg var helt bananas.
1: Det er 10 mål, da. Og så når du roter det bort på en måte der, så er det ikke lett å være trener heller.
0: Ja. Og ellers så kan vi jo glede oss til midten av uka. Da skal vi se Viking bli slått ut av Champions League. Ja, det skal vi. Dinamo Zagreb. For det at det er unengelig norsk lag å gjøre det bra i Europa, men ikke Viking.
1: Ikke Viking?
0: Nei, de kan bare rygge ut. Men de får jo Europa League uansett.
1: Ja, de
0: gjør det. Vi kan ikke ha Viking i Champions League, for da blir de der pessimørene så ekstra høye på sikkert.
1: Conference.
0: Ja, men de rykker jo sånn, for de får Europa League, for dette er Champions League.
1: Kjedelig, altså. Ja.
0: Men de skal i hvert fall på tirsdagen, og så skal vel Bodø Glimt på onsdagen mot Nijmegen.
1: Når jeg så Bodø Glimt skulle ut nå, så tenkte jeg det at i fjor, vet du, så var jo Bodø Glimt den største overraskelsen i hele Europa. Når de kom, altså det var en kvartfinale i Champions League.
0: Ja.
1: I Champions League, altså. Så i år kommer det til å bli tilsvarende Dårlig.
0: Tror du det?
1: Ja, jeg er redd for det altså.
0: Ja, det er det playoff for noe, vet du. Og ja, den Nijmegen. Nijmegen. Altså, Nijmegen skal ikke til Champions League.
1: Nei, de skal ikke det, vet du. Det, men dette er jo et nederlandsk lag da.
0: Altså, Bodø/Glimt er så søkkrige fra før, altså de kan liksom komme ja, med i året.
1: Men jeg er så redd for at det blir en sånn skikkelig bakfull.
0: Det er siste hjemme, de har hjemmekampen sist da.
1: Ja.
0: Vi får
1: se da.
0: Vi får se.

0: Da skal vi rett og slett takke av for i dag.
1: Allereie. Ja, men da får vi gjøre det, vet du, for vi ønsker de velkommen tilbake i morgen. Vi har vel ikke noe så spesielt mye på agendaen i, på en mandag, Frode. Du har kanskje noe å rydde
0: opp i litt. Jeg må stryke litt uker.
1: Ja, for du skal levere tilbake.
0: Levere tilbake igjen.
1: Det er
0: dritgøy.
1: Ja, men det går fint.
0: Det er så gøy.
1: Det går fint.
0: Ja,
1: det er verre å stryke skjorter.
0: Ja, kanskje.
1: Det er forbaska pirk.
0: Jo, men det er sånn håndterlige duker, de er runde. Ja,
1: er det runde, ja.
0: Ja, helt håbløst.
1: Ja, så har du ikke folk til dit, altså.
0: Nei, men jeg vurderte faktisk om jeg bare kunne legge, bare brette de og legge de ned, og så stryke den øverste.
1: Ja, har du ikke tenkt på det? Vet du, nå jeg kjenner en dame som stryker skittentøyet sitt. Nei, ikke stryker det, men bretter det med tellekanter.
0: Ja, det er fint. Før du skal vaske det?
1: Ja, putter det opp i skinteskormen med tellekanter.
0: Ja, det er fint.
1: Det er sært.
0: Ja, det er veldig sært. Det er til grensen, hvit frak.
1: Ja, det er faktisk det. Ja. Men lykke til da, så høres vi i morgen. You got me

Hipp hurra til deg som har bursdag I dag. Jeg håper at du får en fin feiring hvis det skal feires litt. Det må jo gjøre det. Altså, ærlig talt. Ja, kjendiser som har bursdag

I dag så kan vi gratulere den norske alpinisten Lars Eltonne Myhre, tidligere alpinist, artisten Lene Marlin, Donny Wahlberg, broren til Mark Wahlberg, skuespiller han også. Og så har vi Sean Penn, skuespiller, som har bursdag I dag, Belinda Carlisle, artisten som har bursdag I dag, og så gratulerer vi Robert De Niro med dagen.

0: Jeg bare slenger det ut her, jeg. Werner og Wenche, dere spesielle. Dere har så flotte navn, og dere har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Jeg håper det blir en liten markering av det, om det samles venner rundt middagsbordet, eller om du bare tar et lite kakestykke på egenhånd. Det jo opp til deg selv, for så vidt. Jeg bestemmer selv. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra Eli Schleifer, som har sagt, blind forelskelse har det til felles med en forkjølelse, at den må gå sin gang.
1: Jeg kommer til å trenge litt hjelp på det neste.

0: Da skal vi rett og slett takke av for i dag.
1: Allereie. Ja, men da får vi gjøre det, vet du, for vi ønsker de velkommen tilbake i morgen. Vi har vel ikke noe så spesielt mye på agendaen i, på en mandag, Frode. Du har kanskje noe å rydde
0: opp. Jeg må stryke litt uker.
1: Ja, for du skal levere tilbake.
0: Levere tilbake igjen.
1: Det er
0: dritgøy.
1: Ja, men det går fint.
0: Det er så gøy.
1: Det går fint.
0: Ja,
1: det er verre å stryke skjorter.
0: Ja, kanskje.
1: Det er
0: forbaskapirk. Jo, men det er sånn håndterlige duker, de er runde. Ja,
1: er det runde, ja.
0: Ja, helt håbløst.
1: Ja, så har du ikke folk til dit, altså.
0: Nei, men jeg vurderte faktisk om jeg bare kunne legge, bare brette de og legge de ned, og så stryke den øverste.
1: Ja, har du ikke tenkt på det? Vet du, nå jeg kjenner en dame som stryker skittentøyet sitt. Nei, ikke stryker det, men bretter det med tellekanter.
0: Ja, det er fint. Før du skal vaske det?
1: Ja, putter det opp i skinteskormen med tellekanter.
0: Ja, det er fint.
1: Det er sært.
0: Ja, det er veldig sært. Det er til grensen, hvit frak.
1: Ja, det er faktisk det. Ja. Men lykke til da, så høres vi i morgen. You got me